0: Valpass til Stavanger Rockfest. Hvis du keen på å se Gluse for Graveyard eller Aktiv Dødshjelp, sms kode ROCK til 2033. Man planer bursdag for både Cheap Trick og Nine Inch Nails, ukas råeste fra Royal Blood.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: Ikke det måten å vekke familien på en lørdags formiddag så vidt over tida. Litt Pantera. Det er ikke feil det, hæ? Eller hvis du akkurat våkner, litt feil, men det er ikke helt feil heller på en måte.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Og det er aldri feil med litt av tur til Kongens København, en litt helgetur ned til Danmark, Bayer eller Flyndre, og alt det deilige landet her medfører. Og ikke minst litt rock også da. Du skal få Volbeaten og For Evigt. Håper det er en deilig lørdag. Det er Radio Rock du lytter til. Det regner med du visste.
2: Radio Rock.

Volbeat og for evigt Paradrock. Håper du har en deilig lørdag formiddag halvåret til jeg blir sittende her et par timer og spille ordentlig god helgerock for deg. En ting som ikke var evig, det fersk bakst. Du skal få cherry pie. Det warrant Paradrock.

0: Oh yes, come on, feel the noise fra Quiet Riot. 1983 kom den. Før det fikk du dobbelt fra 1984. Litt Bill Idol og Hanoi Rocks. Jeg håper du i gode stemninger. Du skal få en låt til før nyheten klokka ett. Og det en som mange tror fra 80-tallet. Men tror den kom i 1990. Akkurat så vidt Use Your Illusion 2 platta til Guns N' Roses. Men jeg lovte en liten god bit. En liten artig sak før nyhetene. Fordi hvis ikke du skal lytte til Jørn Kårstad stå opp på Red Rock fra mandag klokka 7 og vinne billetter til Stavanger Rockfest, bare så du vet det, så anbefaler jeg bussturturnéen til Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Co, fordi spørsmålet ikke, Geir skal jo glemte igjen vitsene hjemme, og det begynner å gå litt tomt. Du ikke inn på noe erotisk bakverk før nytt da?
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge i fart presenterer topp 10-listen rett og slett erotisk bakverk. Plass nummer 10.
2: Horn.
1: Horn?
2: Horny.
1: Nei, vet du. Dette, plass nummer 9.
2: Bolle.
1: Bolle?
2: Bollemus. Nei, blir det for enkelt?
1: Nei, men er det sånn? Nå har vi bollemus. Plass nummer 8.
2: Morrabrød.
3: Nei, altså. Okay,
1: det
3: er
1: dette er billig og laget. Plass nummer 7.
2: Kanelsnurrebass.
1: Ok da. Plass nummer 6.
2: Gorone. Nei, den var ikke noe morsom. Gorone, det er jo gonore. Det er jo ikke noe gøy.
3: Gorone, å, jeg får gorone.
1: Det skal jo være erotisk.
2: Ja, ja, nei, det var
3: ikke
2: erotisk.
3: Du må ikke trekke deg når du leser. Nei, men, si det,
2: nei, det var ikke noe morsom. Da, vi skal nei,
1: da,
2: ta,
1: da blir det bare mumling. Halvveis på listen heldigvis. Plass nummer 5.
2: Kramkake. Du kan få både hel- og halvkram.
1: Ja.
3: Halvkramkake.
1: Plass nummer 4.
2: Vi skal ut i verden igjen. Wienerstang.
1: Wienerstang?
2: Ja, den må du jo skjønne da.
1: Ja, ja. Erotisk bakverk, plass nummer 3.
2: Ja, så slår vi sammen to her.
1: Ja vel.
2: Verdens beste mor Monsen.
1: Mor Monsen?
2: Ja, det er litt sånn... Det er litt,
1: mor
2: litt sånn
1: Monsen, mitt. Er det noe ødepuss? Jeg skjønner ikke.
2: Ja. Nei, bare gå videre.
1: Ja, det er fint det. Nå har vi kommet til plass nummer 2 da.
2: Tiramisug.
1: Nei, vet du, dette så flaut. Og dette reiser vi en buss til 10 millioner rundt og... Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen over erotisk bakverk. Her plass nummer 1.
2: Den vannbakelsk. Vannbakelsk.
1: Vannbakelsk.
2: Bakelsk.
3: Åja, vannbakelsk.
2: Vannbakelsk.
1: Det var helt...
2: Det kan være mannbakelsk, og det er...
1: Dette var helt natta, Geir.
2: Ja, kommer sterkere tilbake en annen dag.
1: Vi presenterte altså dessverre topp 10-listen over erotisk bakverk, og vi skal besøke et bakeri som har en bolle som heter G-punktet.
3: Den skal vi smake på.
1: Den skal vi... Oh. Vi skal også...
3: Så er det nok nå, Geir.
1: Nå holder jeg!
2: Ja, men jeg klarer ikke å gi
1: meg
2: så mye.
1: Nei, men slutt opp nå da. Det er nok nå. Det er folk som hører på dette her. Åh! Oh.

0: Supermassive Black Hole er sorte hull, synkehull, den nye kviksand. Jeg spør for en venn, han 9 år.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Ja, det stemmer det, Halvor Johansson. Vil du ha en vits ifrån Göteborg i Sverige? Vet du hvorfor fisken mørkt og abbor inte kan få små fiskbarn? Det blir abbort. Følg meg for flere Göteborgs vitser. Det kommer null flere. Det kommer mer ekte rock. Lizzie Hale, hun slår på tron. Jeg håper ikke hun slår tron. Hun slår på tron til I Prevail. De lagde en låt for et par år siden. Can you see me in the dark? Du får det nå på Radio Rock, din favorittkanal. Så det ekte rock du vet, og det regner jeg med.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Dette Alex og Per, og Alex, våkne opp!
1: Yes! Hallo, takk, takk! Ko-ko-ko!
0: Jeg har en sånn Alex-alarm her. Nei, det altså det at nå har de gjort det igjen.
2: Hvem da?
0: Ja, du vet hvem jeg mener.
3: Har du allerede glemt? Vi snakket om det nettopp.
2: Jeg tenker på alle jeg kjenner og gjør det hele tiden, liksom.
0: Du skal få tips her nå. Ja, dette var da doktor med Durek Verrett i ferd med å drive noen krystaller ut av jeg aner ikke hva han holder på med, men den nye tv-serien som heter Alternative Norge.
1: Det er snakk om litt sånn det du kalte duftlys, husker du det? At du hadde sånt eget foredrag om sånne lys med duft. Også sjal, sånn lilla sjal.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har pratet om det før flere ganger
0: til meg. Ja,
1: jeg har alltid lurt på hva det er.
0: De litt mer sånn lettlurte blant oss de med, som, ja.
1: Men du kaller de lettlurte. Hvorfor det? For det er jo det dette dreier seg om.
0: Ja, fordi alt som
1: er alternativ.
0: Ja, alternativ. Det er jo sånn alternativ til det som er sant. Ikke sant? Med andre ord så er det bare bullshit, men
1: ja, okay. Du tror det er det som er alternativ?
0: Her under alt Märtha Louie og Durek driver med. Jeg mener, mannen kommer jo med sånn der dum kristall han har kjøpt på loppemarked og sier at denne skal kurere deg for kreft. Altså da, jeg vet som et 100% faktum at det kan ikke noen påvise at stemmer, og med andre ord er det bløff. Det er mulig at han er så tjukk i huet at han tror på det selv. Det ser jeg ikke bort fra. Men ingen andre bør tro på altså, poenget er at nå har det kommet en sånn tv-serie da, og den er jo nydelig timet altså, sånn, rett etter Märtha Louies far sin bortgang. Så kommer da den der idiotiske 6-episoder-serien om Alternative Norge.
1: Er det 6 episoder?
0: Ja.
1: For det har bare kommet 2.
0: Ja, det er mulig. Men hvordan er den?
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja, selvfølgelig mener du det. Jeg har jo ikke sett det, skal jeg innrømme oss.
1: Ja, jeg er bare så, jeg er imponert.
0: Ja, jeg blir, skal vi se, nå skal jeg finne frem en anmeldelse her.
1: Ja, men kan ikke jeg få anmelden først?
0: Jo, hvis du går på polk.

0: Dette er Alex og Per, et fyrverkeri av visvas. Det har i hvert fall vært frem til nå. Nei, det er ok, det trar du tilbake igjen med en gang. Men du, noe helt annet. Nå orker jeg ikke mer sånn alternativ,
1: du vet, sånn. Ja, men du vet, inni deg, vet du, Per, så har du krefter. Det ene er for eksempel det som har gjort at du er far, ikke sant? En seksuell kraft, ja. Som gjorde at du fant en dame og at du fikk barn, ja. Det andre er overlevelseskraften din, den som prøver å finne mat og jakt å holde på, og det er disse kreftene, hvis du slipper de løs, det er det, ikke sant, hvis du, og i dagens samfunn så er det så få arenaer å slippe det løs på, så det er litt sånn der.
0: Ja, altså, jeg kan slippe løs både potensen og matlysta, ja, men det betyr jo ikke at jeg begynner å tro på at du kan kurere prostata med krystaller.
1: Antageligvis så kan du kurere prostata ved å ha nok sex.
0: For så vidt, men det er ikke sånn at det kan komme en random fyr inn og legge en krystall på liksom huet mitt og si at
1: det
0: nå...
1: Du er ikke en random fyr, altså han er gift med prinsessen.
0: Jo, han er det, men han er bare veldig, veldig god til å kamuflere det.
1: Ja, han er jo en orm, er det ikke det? En reptil.
0: Ja, altså, han hadde jeg ikke kjøpt bil av, for å si det sånn.
1: Nei, men har du sett han danse?
0: Nei, ikke heller.
1: Han begynner å få den der...
0: Og det siste Kvart. Nå er jo at han har tatt nyra til han som spilte Benny Olsenbanden junior. Han har lurt, først så lurte han meg i det der rusebussbandet sitt, og så tok han nyra hans. Tatt en fra søstra si før også, så... Ja, nei, jeg hadde ikke gått... Jeg vet mange ting, Alex. Litt.

0: Ah, der er vi tilbake igjen, Alex, og nå er vi venner igjen. Og det er vi ved å gå tilbake til en kjærkommen gammel sjanger, og det er nyheter om dyr. Og i dag, krokodille. Hva er det å si? Hva er det siste nå om krokodiller?
1: Nei, det er om de, ikke sant, de er jo øgler, ja. Så de er noe av det eldste vi har da, ja. Av alle dyr egentlig.
0: Ja. Det er et ganske vellykka design. Det har vart nå i mange hundre millioner år.
1: Ja, mange, ja. Mange millioner.
0: Så de funker. Visste du det forresten at du vet disse her steinalderen, bronsealderen, jernalderen, altså vi har mange sånne, ikke sant? Helt opp til liksom middelalderen og sånt nå. I, så lenge mennesker eksisterer på jorda, 90% av det har vært steinalder. Så den leder. Det tok litt tid før de kom i gang med verktøy og sånn.
1: Ja, men tenk deg for eksempel på deg selv. Du har jern inne i kroppen din, jern i blodet. Tenk deg hvor mange andre mennesker og dyr som har hatt akkurat det jernet i kroppen før deg.
0: Ja, jeg kjenner jo personlig en del av dem.
1: Hvem da?
0: Nei, jeg fleiper bare. Men, ja, men hva skjedde med krokodillene nå? De bare forsvant helt.
1: Nei, krokodillene er der.
0: Ja, hva?
1: En gang, en gang var jeg sammen med deg på krokodillejakt, ja. Og det er ikke lov. Det er strengt forbudt å være på krokodillejakt.
0: Ja, men det var jo
1: selvforsvar. Men vet du hvorfor vi skulle jakte på den krokodillen?
0: Det var fordi den hadde tatt sauer ned i...
1: Nei, den hadde spist opp fire damer fra den leiren vi var i.
0: Nei, var det det det var?
1: Ja, den var jo man-eater.
0: Den i Mosambik, ikke sant?
1: Ja, den var man-eater.
0: Ja.
1: Så den hadde jo... Den var jo... Ikke bra.
0: Nei,
1: og den måtte vi ta med jekk, husker du det? Vi dro med bilen.
0: Den var svær, ja.
1: Ja, den var gedigen, den var 5-6 meter lang.
0: Ja, så...
1: Men i helgen nå, så tok jeg noe som var tilsvarende krokodille i Norge.
0: Ok, heng med så får du vite hva det er.

Here I am, og der er du. Dette er Radio Rock, og nå koser vi oss her på lørdags ettermiddagen. Scorpions, det er et 65-årsjubileum de er ute og har sånn turné på. Nå skal vi kaste perler for svin. Nei, altså det er en låt her fra Audioslave som Chris Cornell har forklart at her kommer ting fra Bibelen altså. Fra, er det Matteus evangeliet, der det snakkes om å kaste perler for svin. Det er sånn, jeg har levd livet så godt jeg kan, og så setter det ingen nok pris på meg. Det høres ut som noe Chris Cornell